Радуйтесь. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти. Перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: мислиш ти?
1: Ага.
0: Так мислиш ти?
1: Так мислиш ти?
0: Так мислиш ти?
1: Так мислиш ти?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: роботі земля.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: тому що... А що?
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Це

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: long.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Початок навчального року – це завжди стрес не лише для дитини, а й для батьківського гаманця та нервів, але є ще один виклик, про який часто забувають за купівлею зошитів. Чим харчується ваша дитина у школі? З 1 вересня в Україні стартує новий масштабний етап реформи шкільного харчування. Всі учні комунальних шкіл мають отримувати безкоштовні гарячі обіди. Проте реалії диктують свої правила, тривоги, майбутні або вже існуючі відключення світла, довжелезні черги в їдальнях. І як результат, дитина може годинами лишатися голодною або заїдати стрес булочками і солодкою водою з найближчого кіоску. Як такі гойдалки можуть зруйнувати та чи зможуть дитячий організм? І чому солодкий сік з буфету – це міна уповільненої дії для імунітету та уваги? А також спробуємо розібратися, як зібрати ідеальний ланчбокс, який дитина точно з'їсть, а не роздасть друзям або таємно викине у смітник. І розбиратися, звісно, з питаннями будемо з експерткою. У нас у студії кандидатка медичних наук, практикуюча лікарка-ендокринологиня-дієтологиня Марія Жигаліна-Гриценюк. Пані Марії, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Тетяно. Дякую за запрошення.
1: Отаку зустріч вирішила зробити заздалегідь, тому що вже ж починається школа, не всі батьки ще навіть отримали ці довідки, тому і може не у всіх батьків і пішли діти в школу з 1 вересня, може хтось пізніше попаде, але розуміємо, що треба вже, якщо не вибудований цей харчовий графік і харчова поведінка в батьків і дітей, то починається переформатовування від того, що їмо, що хочемо, коли хочемо, але обов'язково там деякі прийоми саме їжі, починаємо думати, що покласти дітям із собою, що вони будуть їсти, тому що дуже цікаві, я зараз намагаюся розібратися, від батьків чую оці плани навчання в когось з 2 до 7 вечора, навчання у 2 зміну, когось там зранку до 2, тобто це і різні прийоми їжі, і різна активність протягом дня, і як все це з їжею поєднати. І от, ви знаєте, почала з того, що через завантаженість їдальням по прогнозах буде треба до 8 перерв на обід або на певні такі перекуси дітям робити. І кухарям ще й підлаштовуватися під графік цих тривог. І от буває таке, що дитина йде у школу, снідає о 7-7.30 ранку, а через тривогу зможе отримати собі обід лише о 14 чи 15 годині, чи коли там. І от бачила у вашому професійному блозі, що ви казали, що інтервальні паузи корисні для дорослих, а якщо говорити про дитячий організм, який активно зростає, пані Марія, чи буде корисно отаке переформатування графіку?
2: Почнемо з того, що не всім дорослим, так? Дорослим, які схильні до розладів харчової поведінки, у таких дорослих буде підсилюватися компульсивне переїдання. Угу. Тобто я не їм, не їм, а потім я так поїм. Так? Тому якщо ви в себе помітили схильність до переїдань, або, зараз модно говорити, що в мене розлад харчової поведінки, насправді у більшості з нас порушення. А коли є розлад, то взагалі протипоказ до інтервального голодування. Люди з камінням в жовчному – це протипоказ, або коли формується то каміння, слач, нам потрібно, щоб жовч виходила,
1: так,
2: тобто не застоювалась. Тут це також протипоказ. Люди з хворобою Жильбера, це генетична хвороба, порушення кон'югації білірубіну, тому їм також протипоказано. Вагітні, дорослі вагітні. І діти, так, ви вірно сказали, що дитячий організм – це постійно зростаючий організм, і тут ритм харчування, він має бути режим, тобто не тільки в харчуванні, і в сні, і фізичної активності, це прям основа дитячого здоров'я, а дитяче здоров'я – це основа дорослого здоров'я. 80% дітей, точніше так, із дітей з ожирінням 80% стануть дорослими з ожирінням. Ну, тобто вони приречені мають, ну, повністю практично. Тобто 20% лише зможуть нормалізувати вагу
1: в
2: дорослому житті.
1: А ми ж нагадаємо, що ожиріння, чи правильно я розумію, ми говоримо вже прямо про діагноз. Це ми не говоримо про додаткові там декілька кілограмів, а говоримо про те, що вже буде поставлено цим дітям і цим вже дорослим потім діагноз такий, вже клінічний, як ожиріння.
2: Так, ожиріння – це діагноз, це хвороба. Це не просто надлишкова вага. Якщо ми говоримо про дорослих, про дітей, у нас різний підхід. Бо з дорослими це просто кожен з вас, з нас може порахувати індекс маси.
1: Угу.
2: Ми беремо вагу в кілограмах і ділимо на метр квадратний, якщо простіше, ну, наприклад, 60, ділимо на 1,6 і ще раз на 1,6. Ну,
1: так.
2: Тобто квадрат.
1: Так.
2: Так. І якщо ваш індекс маси в межах 18,5-25 – це норма. Це як скринінг. Так? У нас ми ще використовуємо об'єм талії, окружність. Тобто ми порахували індекс маси. Другий етап – нам треба поміряти талію. Що у чоловіків, що у жінок. Де будемо робити талію? Тут у кравців і у медиків різні точки. Кравці дивляться в найвужчому
1: частинку,
2: місці,
1: так?
2: А медичні працівники, ми домовилися, що нам треба якась точка, так? І це 2 сантиметри над пупком. Беремо сантиметр, якщо у жінки до 80 сантиметрів – це клас. Більше 88 – це вже один із маркерів метаболічного синдрому. Тобто, що вісцеральної жирової тканини може бути більше. Тобто, 80-88. 88 – це прям треба робити щось, обстежуватися, вносити зміни. Чоловіки, до 94 сантиметрів – це окей. Вище 102 – там вже можуть бути метаболічні проблеми. Бо індекс маси з ним не просто, чому? Бо вагітним спортсменом він не дійсний. І в нас є така проблема, коли звертається чоловік, в нього худенькі ручки, ніжки і тільки пузико. Він каже, та в мене тільки живіт. Це найгірший варіант для діабету, для інсульту, для інфаркту. Тому не тільки індекс маси, а й ще сантиметром обміру робимо талії. У дітей трошки ми можемо рахувати індекс маси, але краще використовувати таблиці. Тобто в нас є таблиці фізичного розвитку для дівчат і хлопчиків. І якщо раніше казали, ось от одна така норма,
1: так,
2: ти вписуєшся чи ні. Зараз дуже класно педіатри до цього підійшли, зробили величезні дослідження в різних країнах. І в нас є коридори різні, так? Це може бути середня норма, верхня норма, нижня норма і ще по 2 коридори. Погано-погано чи дуже погано, так? Тому, от ви сказали за справки, це дуже важливо, такі показники, як зріст і вагу, контролювати. Бо якщо ваша дитина зростає менше, ніж 4 сантиметри на рік, це вже проблема. Тобто,
1: і головне, щоб вона зростала, знаєте, вверх, а не вшир.
2: Це теж дуже важливо.
1: Так,
2: це важливо. Тобто поміряти, ну, такі прості, там не треба здавати аналізи, бо дитині боляче, так? А зріст і вага те, що обов'язково треба виміряти.
1: Ну, насправді, знаєте, я спілкувалася нещодавно з педіатром, дуже спрощена система, дитина попадає або до сімейного лікаря, або до педіатра, і другий експерт, який повинен її подивитися, це стоматолог. І сам педіатр вже оглядає якість зору, оглядає, як ви правильно підмітили, згідно таблиць, зріст та вагу. Але тут батьки забувають, що біжучи вже в останній день літа, чи взагалі вже під час школи, тому що затрималися у відпустці, що якщо педіатр помітить ці проблеми, до прикладу, поганий зір, то треба буде відвідати потім офтальмолога, чи треба буде до ендокринолога окремо записатися, а до цього спеціаліста вже другого порядку вже може бути черга. А до школи тебе не пустять, ще, поки ти не пройдеш, або кардіолога, якщо є проблеми з серцем. І це ускладнює, уповільнює отримання тої довідки. Тому рекомендують, звісно, починати це робити заздалегідь, тим більше, що вона дійсно рік, і можна її робити, хоч на 1 січня там роби без черг, а потім 1 січня наступного року знову. Тобто всі ці експерти обов'язково повинні слідкувати, починається все з педіатра. І це проблема для України. Наразі ми підсвічували в одному з інтерв'ю, що кожна п'ята, здається, дитина зараз в Україні має надлишкову вагу. Це ще не ожиріння, але це вже
2: це
1: проблема.
2: Початок.
1: Це початок. І так багато і намагається держава зрозуміти, звідки корені цього всього
2: ростуть. Це дуже класне запитання. І я прям також і шукала, і шукаю відповіді, і є чудове дослідження. Тобто, що в нас первинна? Генетика чи навколишнє середовище? Тобто, з якими генами ми народжуємося, чи як нас виховують, в якому середовищі, в якій культурі батьки? І що зробили? В Данії знайшли близнюків, тобто монозиготних, тобто вони абсолютно ідентичні, це навіть не двойнята, а прям монозиготні близнюки, і яких розділили в дитинстві. Тобто у одних вони їх там вдочерили, всиновили, в них були різні батьки.
1: Родини, так.
2: Так, так, родини. Тобто є біологічна родина і родина, з якою зростала ця дитина. І тут прям були такі шокуючі дані, що індекс маси впливала вага біологічних батьків більше, ніж середа. Середа, це не означає, що дитина приречена, але схильність вона буде мати більшу. Так? Тому планування вагітності іноді треба починати з нормалізації ваги. І фертильність, і гормони, і якісь сперми, все від цього покращується. І, можливо, ви чули такий феномен, як Ozempic Baby.
1: Ні, ще не чула. Таке ще, ще вперше звучить в нашому етері.
2: Ми знаємо про Ozempic Face, Ozempic Penis і Ozempic Baby. Що це таке? Збільшується фертильність. І починають вагітніти ті жінки, які не могли вагітніти. А чому Ozempic Penis? Бо жирова тканина животу, вона конвертує тестостерон в естроген. Не весь, а деяку фракцію.
1: Частину, так.
2: І тому у чоловіків з животом є груди. І коли вони починають худнути, рівень тестостерону вищується. І прям провели такі дослідження, що стає краще
1: і лібідо.
2: Тому це впливає. Тобто ми в якому стані ми входимо в вагітність, бо є статистика. Якщо у двох батьків є ожиріння на момент зачаття, то ризик мати ожиріння в дорослому віці 70%.
1: Прям прописується, як ніби в ДНК, так? Воно передається в пам'яті, те, що от батьки були такі, наслідуй і копіюй цю саме статуру, структуру тіла і таке інше, так?
2: Так, а якщо один, то 30-40%. Тому тут впливає дуже багато факторів. І в нас дійсно це проблема не тільки в нас.
1: Так, а кажемо, що, а так. Що бейбі, пані Марія, що виходить?
2: А що вони починають вагітнити? Тобто, незапланована вагітність.
1: Такий сюрприз.
2: Так, це один фактор, і є другий фактор, що коли ми на терапії, спустошення, спороження шлунку, воно повільніше. І іноді всмоктування контрацептиву так може запізнюватися. Ну, тобто вагітності на фоні терапії збільшуються. Тобто в США є реєстр навіть таких вагітностей. І зараз у нас дуже велика дискусія. За скільки відміняти, чи треба відміняти, а якщо не відміняти. Ну, прям ми зараз досліджуємо, і кожен з ендокринологів має в своєму досвіді такі кейси, і ми прям вносимо їх в реєстр. Ми вивчаємо, тобто це прям наразі актуально.
1: Це, знаєте, дуже цікавий такий для наших глядачів і слухачів факт, тому що дехто, хто каже про певні щеплення чи щось таке, кажуть, от як воно досліджується. Так, воно досліджується. Є певні моменти, які виникають на тлі прийому. Досі, вже скільки ми знаємо, такі препарати знеболювальні по типу анальгіну, і досі нескінченна йде оця так, вся історія вивчення препарату, і тому ви бачите, коли іноді відкриваєте, а там такий препарат, що можна шпалери переклеїти, там така інструкція.
2: Але це плюс, а не мінус, що він вивчається. І мене вражає підхід, коли мами мають питання до вакцинації і абсолютно колять все, що завгодно собі лице, або пептиди, які мало вивчені. Тобто у нас є пептиди GLP-1 для схуднення, які мають великі дослідження. І ми їх ще досліджуємо. Угу. І відкриваються нові моменти. А, на жаль, дуже багато жінок, які готові ради результату купляти з заводу у китайців, взагалі без інструкції, без жодних досліджень. І це також проблема.
1: Тим більше, що так. Ми бачимо, що це так само це вивчається, якщо ми говоримо зараз про певні ін'єкції ботоксу, то теж є вже відкат від цього, тому що виявилося, що ті дівчата, яких покололи в 30 років і стало їм вже по 60, почалися певні такі, знаєте, отечність саме навколо тих ділянок, які б неправильно були проколоті, і саме тепер ці брилі з'явилися на місцях, де не повинно бути жодної зморшочки, до чого вони йшли. Є навіть такі, я побачила дослідження. Але давайте про це окремо поговоримо.
2: Ми відбулися.
1: До діточок повернемося. Ага. Паузи, які, от я сказала, ми зрозуміли вже, що діточкам інтервальне таке харчування не дуже корисне, і якщо ми говоримо про те, що будуть певні там певне забезпечення харчуванням, але довгі паузи, нам це не підходить. Що робити, як збалансувати режим, якщо знаємо, що графік харчування у школі збивається через якісь зовнішні обставини?
2: Перше, з чого треба починати, це з сніданку. Діти, на жаль, нас дуже копіюють. І якщо батьки починають ранок з кави та цигарки, я не снідаю, ваша дитина буде також поводити так себе. Але сніданок, я не знаю, я адвокатка сніданку, я вважаю, що наявність голоду зранку – це індикатор того, як ти себе поводив ввечері. Якщо людина повечеряла, а потім там щипнула, ще побула мисливицею на кухні, подивилася в холодильник, то який апетит буде зранку? Його не буде, там буде насичення абсолютне.
1: Угу.
2: Тому починати треба з того, що сніданок має бути. Чому? Бо в який час ми живемо, не тільки стресовий через війну, а й у нас дуже багато інфекцій. Якогось там в нас року 95-2000, я не пам'ятаю точно, епідемія туберкульозу, її хтось відміняв?
1: Ні.
2: Ми контактуємо, навіть коли пацієнт каже, що я не користуюся громадським транспортом, у мене свій своє авто, але ти ходиш в кіно, ти ходиш в ресторан, ти, можливо, літаєш кудись у відпустку. Ми не можемо мати 100% захист. А коли людина поснідала, і тут дуже важливі жири, то тут захист є трошки більший, ніж нічого. Тому сніданок має бути. Він може бути маленький. Один час, ну, усюди є мода, та, колись там гнобілі глютен, потім взялися за молочку. Але якщо дитина ваша не полюбляє кашу, окей, це може бути бутерброд з маслом і сиром. Той класичний сніданок, можна сказати, такий радянський, він нормальний.
1: Тобто діти вже не хочуть таке, хочуть авокадо-тост.
2: Це супер, це класно. Хай це буде авокадо-тост. Якщо дитина полюбляє малосольну рибу жирну, все супер. Якщо вона їсть печінку тріски. Але ми дійсно починаємо з жирів. Як правило, де є жири, там є білок. І якісь вуглеводи, якась клітковина. Тобто дуже важливо привчати, бо ну, хто займається режимом? Маличку займається родина. І одна з дуже корисних навичок – це є сніданок. Що, окрім вечері, може вплинути на апетит? Якщо людина не доспала, вона може відчувати якусь таку нудоту, вона не хоче їсти. Це також показник, чи все в порядку з моїм відновленням. Тому сніданок має бути. Це може бути авокадо-тост, це може бутерброд з рибою бути. Це може
1: молочний
2: бути
1: сир з ягодами може бути. Ну, якщо ну, все нормально з кисломолочний
2: сир, якщо переносить лактозу, будь ласка, так, ягодами, туди насіння додати, якийсь льон, кунжут, горіхи. Ну, це варіації на тему. Все, що завгодно з яєць, тобто там є білок, і жири, і додамо якийсь хлібчик. Це нормально, це окей, бо певна була така турбулентність між інстаграмом і реальним життям. Так, ми тенеємо. Якщо ваша дитина полюбляє каші, це може бути каша без проблем. Ти додати вершкове масло, саме щоб це було вершкове масло, так?
1: Ні спреди, ні маргарин, ні спред,
2: так. І яєчко, ну все, ми все отримали. І вуглеводи каші, і клітковина вівсянки, наприклад. Чому так полюбляли свій час вівсянку, як класичний сніданок? Бо там є клітковина. І ми додамо яйце, ну і все. Питання закрите, все отримали. А якщо ваша дитина не привчена до сніданку, то тут має хоч трошки маленьке, хоч на крекер ту масло вершкове і там маленький шматок сиру.
1: Тут, пані Марія, бачите, тут все від регламенту дня залежить, тому що одна моя знайома каже, дитина все літо відсипалася. Їй треба було вранці весь рік ходити в школу, там рано-рано, а вона спала до 10-ї, до 11-ї. Тут дитина прокинулася 11-та, поки там умилася, щось там очі відкрила, вилізла з тим телефоном з ліжка, а вже 12-та година, вже нібито і на сніданок не схоже, так? Вже тут і обід. А виходить, що треба все ж таки дотримуватися. Ви з цього почали якогось все ж таки ритму. Ну, якось
2: так,
1: все ж таки
2: ритм має бути.
1: Для того, щоб... І це важко. Ми теж говорили з психологами про це. Якщо ваша дитина отак спала до 11-ї, лягала спати об 11-й, то отак не буде, що за одну хвилину вона перемкнеться таким тумблером.
2: Ну, так,
1: і завтра о 7:30 вона піде в школу і буде радісно навчатися і буде мати ті когнітивні навички, які ви або вчителі вимагають від неї. Угу. До речі, про когнітивні навички. Дуже часто дають гроші кишенькові дітям, що вони йдуть, чи з мого дитинства, якась булочка і сік, так, купують класичний такий, умовно, перекус українського школяра, і ще булочки такі, знаєте, кожен свою згадує, то якусь ватрушку, то якусь ще. Що відбувається в той момент з рівнем інсуліну взагалі в крові, якщо дитина це їсть, тим більше, що якщо вона поснідала, як ви порекомендували, а потім пройшов час, і вже там ближче до обіду, вже цей інтервал певний проминув. Що відбувається з інсуліном та цукром в крові дитини після такого перекусу? Чи може вплинути це на її уважність на уроках? І чи не може призвести взагалі до інсулінорезистентності вже у шкільні роки?
2: Так, я думаю, що тут треба розділити декілька напрямків. Угу. Будь прийом будь-якої їжі підіймає інсулін.
1: Так.
2: не тільки вуглеводів, так, і жири, і білок, все вимагає синтезу інсуліну. Але з усіх вуглеводи стимулюють його більше. Це перше. Друге. Нам треба враховувати кількість доданого цукру згідно віку. Від 0 до 2 років – це абсолютна норма, якщо ваша дитина не буде знайома з доданим цукром. Вона не втратить дитинство через те. В неї не буде спогадів, бо там нема спогадів до 2 років взагалі. Це важко пояснити. Це важко, ну, зараз змінюється покоління, і батьки вже по-іншому відносяться, що з 0 до 2 не треба додавати взагалі цукор. Є фрукти, є ягоди, все окей. Потім з 2 до 8 років в нас увесь доданий цукор 3-4 чайні ложки на добу. З 9 років і вже як доросла людина, це 6-9. Але це увесь цукор, тобто 30 грам для дорослої людини. В пакетованому соку може бути добова норма цукру. Тобто, якщо ти випив той сік, все, ти вже не маєш з'їсти нічого іншого.
1: Навіть фрукти?
2: Ні,
1: це фрукти доданий, так?
2: Крем. Угу. Так. Що стосується фруктів і ягід, ми їх не рахуємо в доданий цукор. Це натуральний цукор.
1: Який треба організму видобути, так. Ще так?
2: Ну так, там є клітковина. Коли ми чіпляємо сенсор, так, який постійно виміряє кожні 3 хвилини рівень глюкози, ну, в залежності від моделі, хтось через хвилину, хтось через 3, але ми чітко бачимо криву. Якщо ми випили будь-яку солодку рідину, там отакий спайк глюкози, і ми цим користуємося, коли нам треба купувати гіпоглікемію. Якщо у людини з першим типом діабету падає цукор, не треба пхати в неї шоколад. Треба дати випити теплу, солодку рідину. Угу. Тут пацієнти прямо радіють, що можна випити колу, і вона реально
1: допомагає.
2: Так, вона працює. Цим треба користуватися і не клеймити, що це от прям погано, а це добре. Ми одне і те ж можемо використовувати за різним призначенням. Тобто ми маємо розуміти, що рідина нам дає дуже швидкий цукор. І тут може виникнути проблема, що активність буде зростати, а якщо дитина гіперактивна, так, скажімо так, не нейротипічна, редух, наприклад.
1: Зараз це поширена проблема.
2: Так, це актуальна. То їй буде важко концентруватися на уроках. І між соком, цільними фруктами, завжди треба обирати цільний фрукт. Бо там є клітковина, яка гальмує цю швидкість. Той цукор всмокчиться. Але це буде не так швидко. І задача батьків взагалі, на мій погляд, привчати, любити, пити звичайну воду. Бо є трошки такий міф, що кола – це шкідливо, а компот – це прям просто суміш вітамінів. А там може бути цукру більший або стільки ж, ніж в колі. Тому більшість наших дітей одеських, чому я зараз жартую про одеських, ну, як в тому вислові, так, худа дитина, хвора дитина в Одесі. Тому між компотом, купою цукру, краще обирати воду. Тобто привчити свою дитину, що вода – це основа. Так, звісно, ти можеш і те випити, і те скуштувати. І ось тут дуже така тонка межа. Бо до 3 років, як правило, дитина не ходить в колектив. Так? До 3 років дитина в родині. Наприклад, моя старша дитина, він не знав, що таке цукерки. І далі він пішов в колектив, і він побачив інший світ, інші родини, які приходили з цукерками, шоколадками, і в висадок, і з садка. І тут мене чекав новий етап – ми прийшли до того. Я не клеймлю цю їжу, що вона шкідлива, мусорна, джанк. Я взагалі не підтримую цей тренд. Це їжа, але кожна їжа – джерело чогось. Так? І ось десерт – це не базова їжа, це десерт. І в рамках доданого цукру кожен з батьків може підрахувати – і домовитися зі своєю дитиною, бо сказати йому в той момент, що в нашій родині не прийнято їсти цукор, бо твоя мама ендокринолог-дієтолог, призведе до того, що дитина в ничку буде їсти той цукор.
1: І не одну цукерочку.
2: І не одну, а прям будуть проблеми. А ну, контакт має бути з дитиною, у вас має бути діалог, що, наприклад, 4 квадратика шоколаду це 10 грам цукру. Ти їх можеш з'їсти. Угу. Але якщо ми з'їли з тобою цю шоколадку, то ввечері ти не просиш морозиво.
1: Знаєте, пані Марія, тут ще дуже багато залежить все ж таки від дорослих.
2: Так.
1: Тому що ми ж знаємо, я знаю таких батьків, які свідомо відносяться до цих моментів і до цукру, доданого в раціоні дітей, і про те, щоб дитина їла таку корисну їжу. Але тут відбувається день народження в садочку, і приносяться всім барній сок індивідуальний з трубочкою. Або навіть не дивлячись, з чого той якийсь там ведмедик чи щось там солодощі ти зроблені. Або, як сьогодні я почула, давайте дітям влаштуємо вечірку на честь 1 вересня, давайте там піц на замовимо якихось або тортів, або

0: солодкий стіл, нагодувати дітей, просто щоб їм аж погано було всім солодким. І отут, розумієте, оце повинно, хоча б почався вже той відсоток батьків, які водять дітей свідомих в школу, тут треба ще, щоб ті, які не розуміють цієї тенденції, поважали інших батьків. Вони можуть робити, як вони вважають за правильне, але не з іншими дітьми, не в інших родинах, правильно?
1: Теоретично так, але трапляється життя, і я вам скажу, що навіть в моїй родині, якщо там якесь свято, вони йдуть на свято. Для дітей в колективі завжди важливо не бути в колективі. Їм важко пояснити. І тут, слава Богу, що ці свята в нас не кожен день, так, і хай принесуть того Барні, сік, але це ж не кожного дня. А в наших умовах ще виключати свята, це взагалі дуже жорстко.
0: Це не залишить позитив. Так?
1: Що дуже важливо? Щоб була фізична активність. Бо бабуся принесла цукерку, було свято в садочку, і отакий хомічочок, такі сладкі щочки, лежить на дивані, грає в планшет.
0: Угу.
1: Ось тут прям от любити пити воду, привчити доцільних фруктів, сон і фізичне навантаження. Бо ми проговорили з вами про норми доданого цукру, але в нас ще є діти-спортсмени. В них збільшується кількість цукру дозволеного. Але завжди потрібно знайти ту межу, де в нас іде юний спортсмен, а де базова необхідність фізичного навантаження. І ось тут прям є конкретні цифри. Для будь-якої дитини мінімум година фізичної активності, бажана на свіжому повітрі, це необхідність. Необхідність.
0: Що таке фізична активність? Дуже часто, знаєте, коли ми говоримо про прогулянки, кажуть, що всі лікарі, які приходять в цю студію, в інші, кажуть, фізична активність для будь-якої людини, дитина, зріла людина, вже така доросла, вже там пенсійного віку, для всіх треба. А фізична активність. І тут ти розумієш, що дехто розуміє, що фізична активність – це просто вийти на лавочці, посидіти або пройтися так неспішним якимось ходом з чаєм, парком. А інший лікар каже, ні, це повинно бути так, що вам буде важко диханням, коли ви говорите, трошки вам не вистачає дихання. От не треба ж рахувати кроки або пульсометри надягати. От коли ви йдете таким кроком, що вам аж ви от йдете і трошки піддихуєте, оце нормальна фізична, не бігти, не чалапати потихеньку. От що правильно, як вважається серед лікарів?
1: Що стосується дорослих? Я за те, що в нас є якісь цифри, що ми можемо ось поміряти. І ось цифра менше 6 тисяч кроків на день – це гіподинамія.
0: Неважливо, в якому швидкістю.
1: Неважливо, в якій швидкості. То в нас є, всі знають, про 10 тисяч кроків на день. Але це трошки міф. Японці, коли робили шагоміри, вони це придумали. Це класна цифра. Але це корисний міф. Якщо вам вдається зробити 10 тисяч кроків на день, це добре. Але 6 – це мінімум. Це просто необхідність кожного з нас, як дихати. Тобто немає ситуації, окрім хвороб. Так? Якщо людина робить 3 тисячі кроків за день, її організм в режимі накопичення жиру. Це точно. Якщо є змога, 8 – це оптимум. Якщо у вас виходить, ви можете робити 10. Але це просто мінімум-мінімум. Плюс для дорослої людини 150 хвилин тренувань іде. Не тільки ходити. У нас мають бути ще тренування. 2,5
0: години, так?
1: Так.
0: 10.
1: 3-50. І причому тут дуже цікаво, що це на тиждень. Ви можете робити 30 хвилин 5 разів. Так, можете 2 по 75, як вам завгодно.
0: Це вже
1: кожному своє. Що стосується дітей, ця година, вони просто ходять, вони мають активно рухати. Вони мають щось грати, бігати,
0: танцювати,
1: кататися на велосипеді, танцювати, роліки, все, що завгодно, грати, футбол.

0: футбол, волейбол, баскетбол, все, що завгодно, це має бути активний рух. Він не сидить на лавочці і
1: або на каруселі
0: дихає,
1: катається, так?
0: Так, це саме, тобто дитина це має рухатися, так. А спортсмени ще, вони мають регулярні тренування. Ну, якщо діти мають плюс до всього цього руху регулярне тренування, ось там ми і можемо збільшувати кількість доданого цукру.
1: Пані Марія, вже в нас спливає час, я б з вами говорила і говорила, знаєте, годинами, дуже цікаві в нас різні напрями виявляються в процесі бесіди. Але хочеться резюмувати нашу бесіду тим, який все ж таки варто покласти ланчбокс. І я зрозуміла з ваших слів, що перше, що там повинно бути, це водичка, багаторазова пляшечка для дитини, або, ну, яка там може спортивна, де не треба відкручувати кришечку, зручна, так, або там купити маленькі об'ємом. Але водичка – це перше, що ми кладемо дитині в школу. Що
0: так.
1: ще?
0: Друге – це жири. Ми можемо обрати зараз наші улюблені сезонні. Мабуть, наші слухачі, глядачі згадають свої руки перед 1 вересня з молодими горіхами, які ми були гарні. Але це просто клас. Там і білок, і жири. Тобто в ланчбоксі має бути місце для жиру, корисного жиру. Це може бути яйце, якщо у дитини не було його на сніданок. Це може бути кусочок, шматочок твердого сиру, ну, наприклад, я знаю, пармезан, якщо... або горіхи. Тобто вода, корисні жири, далі вуглеводи. Ідеально, щоб це були фрукти, бо там є і клітковина, і фруктові цукри. Тобто цільне яблуко, апельсин, мандарин. Ягоди, якщо ланчбокс з таким окремим контейнером. Це прям ідеально.
1: Я зараз бачила ще й палочки, так, овочеві дуже модно робити, різні там, ну, що
0: так,
1: дитина
0: їсть. Так, і селери,
1: їсть,
0: і морква. Взагалі, це дуже гарне те, що ви підмітили, бо жувати – це той процес, який ми втрачаємо. Бо, я думаю, стоматологи, ортодонти вам скажуть, що в сучасних дітей дуже вузькі щелепи. Тому ці ейлайнери, брекети, так, у сучасних дітей є проблеми з прикусом. Тобто еволюція рухається, що нам зуби мудрості не потрібні. Бо раніше ми більше їли твердої їжі, а зараз дуже важливо, щоб батьки не засиджувалися на етапі все смузі, все пюре. Дитина має жувати, в неї розвивається щелепа від цього. І привчати свою дитину, скільки вона жує. Тобто ти приклад, і якщо ти бакланиш бігом-бігом і побіжав, твоя дитина буде так робити. І якщо це буде ще гаджет, і вона щось там накидує, то буде проблема.
1: Ковтає, не жує.
0: Так, ковтає, не жує.
1: А палички, вони класно. Так. До речі, теж стоматологи підмічають. Вони ще як проміжний захист для зубів. Вони
0: так,
1: очищають.
0: Так,
1: яблучко, там морква. Все це ще ж поки жуєш, воно ще й зменшує прояви карієсу. Отже, зрозуміло, що такий ланчбокс, він простий, нічого не треба оце накупувати якихось там модних сендвічів. Все це ви можете зробити самі.
0: Так.
1: І я так розумію, що різні там соуси готові по типу різних тартарів, майонезів, все, що продається з консервантами, це не є корисним нікому з нас, так само, як і якісь ковбаси, тому що розуміємо, що холодильника в дитини немає із собою, і взагалі ковбаси не дуже корисно, перероблене це м'ясо, і воно і консервантів має багато, і засолони, і нема холодильника, так само дитина цілий день, вона там десь ходить, все це лежить, воно може просто посприяти інфікуванню якоюсь кишковою інфекцією, правильно?
0: Так.
1: Так. Дякую вам, пані Марія. Нагадаю, Марія Жигаліна Гриценюк, лікарка-ендокринологиня, дієтологиня, кандидатка медичних наук, була із нами у студії. Друзі, отримали сьогодні від нашої експертки не просто інструкцію, справжню медичну базу про те, як харчування впливає на настрій та здоров'я не тільки наших дітей, а й почули і нас із вами, як це стосується. І як бачите, що правильне харчування, перекуси, організація, взагалі, це не про жорсткі дієти чи дорогі суперфуди. Це про турботу, це про розумний підхід. І обов'язково спрогнозуйте, навіть можете долучити до цього штучний інтелект. Зараз всі так роблять, як кілька правильних продуктів скласти у ланчбокс вашої дитини. Щоб це було не, скажімо так, одноманітне харчування в перекусах, а різноманітне. Бажаю вам терпіння в новому учбовому році. І з вами був проєкт «Код доступу». І я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: этого.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ставити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у підвіз.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.